Dua Lipa, Calvin Harris. One Kiss, vë poplat në sangjela. Vëllëm në dinë shënë dinë dvi të rritë të bëllë sirën rrëverët spirit kom Mars. Pa vëllëm, a kutër treba da živejme në Mars. Kuj se tje tri raboti bez kuj ne možeme i bisanina letamo? Maja, vëllëm, nimi treba tri raboti. Samo ovo mi je dovoljno. Mobilen, mažot mi, kraj, ništa drugo. Marko, cisterna pivo, Xboxot i drugarita. To je toj full paket za na Mars. A додека размислуваме што друго, може да се фокусираме на оние моменти по кои што трчаме во животот, а може би не треба. Или едноставно во овој момент само да трчаме кон релекс период и ритм кој што баш ки ни го понуди тоа. I Run во продолжение.